A boš mal, ko smo togovi, vizura rata znosna. Kdo sva? Hofer iluzije, terapija, kostar. Ja bom, ja.